sod je čekin deli tata. Da vema maj te bula čeđa. Mi se pa sam ti bija. La rivière langue sale qu'a descendre en bateau, parole à